0: Informativno-muzički magazin, emisija Mađarskog radija na srpskom jeziku.
1: 14:35 i dalje slušate emisiju Popodne u 2 na srednjim talasima Mađarskog radija. Nakon što je prethodni saziv mesne srpske samouprave u Šiklošu tokom leta doneo odluku o raspuštanju, 13. septembra su održani prevremeni narodnosni izbori na kojem su izabrani novi predstavnici srpske zajednice. Kandidate za novi saziv istaklo je udruženje Krug, a konstitutivna sednica održana je 23. septembra u gradonačelničkom uredu u Šiklošu. Nakon svečanog polaganja zakletve, čime je počela osnivačka sednica, za predsjednicu izabrana je Ranka Pandur, a za potpredsjednika Sreto Večerinović, a treći član novog saziva je Slobodan Bačvanin. Sa aktuelnim potpredsjednikom, koji je 2010. godine, kada je formirana prva srpska samouprava u Šiklošu, bio član saziva, razgovarao je kolega Predrag Mandić.
2: Lično, kako biste ocenili današnju osnivačku sednicu i siguran sam da vi imate puno zamisli i planova kako da se predstavi srpska zajednica u životu grada Šikloša?
3: Vaše mišljenje je to da malo bolje radimo nego što su do sad radili u ovoj našoj samoupravi i želimo zajedno sa Šikloškom opštinom zajedno raditi i ja mislim da i oni žele nam pomoći. Mi imamo neke svoje planove, želimo tu suradnju i sa ostalim srpskim samoupravima Baranje isto zajedno raditi i nadamo se da i oni će nama pomoći, pošto sad smo mi novi i želimo od početka nešto napraviti da to bude lepše i da to bude interesantnije.
2: I predstavnici gradske samouprave su obećali podršku vama već na samom startu rada i siguran sam da to će biti zato jedan podstreh i za vas da aktivno krenete.
3: Nadam se da će to tako i biti. Ja mislim, kako sam bio ja to prvi predsjednik ove samouprave, ja tako poznam te vode Šikloškog grada, ja poznajem više ljudi, oni su jako ljubazni prema nama i žele nam pomoći. Ja se nadam da će to tako će biti nadalje i želimo i njima uspjeha i ja mislim da će ta suradnja biti jako uspješna.
2: Da li imate informacije nakon izbora koji su održani 13. septembra, kako su žitelji u ovom baranskom gradiću prihvatili izborne rezultate, da li su vam čestitali i da li su vas pitali šta sada mogu očekivati od nove srpske samouprave?
3: Da, pa sad 13. su bili izbori i onda dosta puno ljudi su došli na glasanje. Imamo u toj našoj samoupravi 30 osoba, članova, tako rečeno, a iz tog 30 članova su dolazili 18 torica i glasali su kako su glasali i mi smo tako i planirali da Ranka bude predsjednica, ona je dobila najviše glasova, a ja sam postao drugi, pa dobro i radujem se i ja želim njoj pomoći i kako mogu, mislim, a treći član je Slobodan i on je isto jako dobar i on je već bio u Lipovskoj samoupravi, tako da nije mu tako novo ovo sve.
2: Na biračkom spisku se nalazi 30 žitelja grada Šikloša. Na koji način ćete njih aktivizirati i zapravo na koji način ćete pokušati i sve one građane srpske nacionalnosti pa i simpatizere da aktivizirate kako bi je to malo živnulo na polju srpske kulture pa i svetosavskog srpskog pravoslavlja?
3: Želimo više priredbe praviti, na primjer sad smo već u ovoj godini, mislim tako rečeno, i krenuli sa Đurđevskom slavom, a sad će biti oko 10. novembra Mitrovdanski crkvena slava i onda sve ove naše pirače ćemo pozvati da dođu i jako zahvalju me što su došli na te izbore i ja se nadam da će oni u velikom broju doći na te naše priredbe i bit će uspješna i ta druga priredba što planiramo u ovoj godini, ali za sljedeće to još ne znamo, to je još malo daje, ali probat ćemo ponovno. ponovo, ako uspijemo, opet ćemo pozvati naše glumce, ako može, ako ne, onda nismo uspjeli. Ali ja mislim da ovi naši glumci će opet doći i napraviti jednu priredbu nama tu za Šikloš grad, bit će lepo i to.
2: I naravno bit će još puno lepih programa, kako kulturnih, tako i verskih. I siguran sam da ćete pozvati i ovdašnje žitelje i one koji nisu srpske nacionalnosti, za ne?
3: Želimo isto da ipak znaju da ovdje postoje Srbi i uvijek su postojali Srbi ovdje, ali još imamo još neke podatke. Mislim, još ja tako znam da nismo sve Srbe doveli, ali za ovo biranje smo ipak uspjeli jedno 5 ili 6 članova malo popričati sa njima da dođu na glasanje i da budu članovi naše samouprave. To je naš cilj, da što više Srba da nađemo da dođe u naš krug zajednicu.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Istina da su jutra bila veoma hladna, ali danju je bilo toplo vrijeme i pravo jesenje i na jugoistoku Mađarske. Ovog puta bez obilnih kiša ponovo na veliku žalost poljoprivrednika. Ipak je ovaj vikend protekao u znaku rekreacije i odmora. Mnogo njih je bilo na raznim organizovanim ekskursijama kraja, a i dalje, pa i u susjednu Srbiju i Rumunija. Ovog puta najviše nisu u Srbiju otišli do Palića, gdje se uvijek dešava nešto i ima raznih programa, a i jesenje prirodne lepote jezera i okoline su prelepe. Veliki je broj posjetilaca bio i iz drugih krajeva. Nisu ostali bez posjetilaca ni ovog vikenda ni Bela jezera na domak Segedina, gdje je bilo mnogo gostiju u poznatim i popularnim banjama kraja. Po tradiciji, pored domaćih, mnogo gostiju je bilo i susjednih zemalja. Bogata je bila lepeza i drugih kulturno-zabavnih i sportskih programa. Kod zabavnih su i ovog puta programi za mlade u diskatima, kafićima i raznim omladinskim klubovima privukli najveći broj posjetilaca. Zabave je bilo i na raznim gastronomskim manifestacijama, kao što je to bio u Tabiju dvoboj kuvanja škembića, to je pripremanje paprikaša i raznih drugih škembi jela, kao što su to nazvali. Kod kulturnih sad na početku pozorišne sezone, pozorišne predstave bilo je najviše i to ne samo u pozorištu, već i raznim domovima kulture i kulturnim centrima. A u pomenutim mjestima bilo je i raznih izložbi, prvenstveno za letnjih kolonija sa jugoistoka Mađarske, kao što su to poznate, međunarodne kolonije Martejska, Makovska i Segedinska. A u Segedinu u toku je jesenji studentski festival koji je veoma popularan. Ovog puta najviše koncerata, raznih žanrova i muzičkih večeri je bilo, koje su privukle velik broj posjetilaca, a njih je bilo ne samo studenata, već i iz grada stanovnika, iz okolnih mjesta, a i susjedne Srbije i Rumunije. Što se sporta tiče, mnogo utakmica i to na svim nivoima i u svim vidovima sporta. Borba za bodove je ovog puta kod fudbalskih i rukometnih utakmica privukla najviše posjetilaca. Rezultati za koga kako, a utakmice su bile dobre, a to znači da ima nešto promjene, pa sad još i rezultati da postanu dobri, onda će biti sve u redu. Možda će to biti sljedećeg vikenda.

Sad treba prevesti ovo. Mjesec se sakrio iza oblaka. To sad znam. Samo dvije zvijezde su na nebu. Kao tvoje oči, kao biser rose na cvijetu što se zove... Kako se zove Đurđevak na hrvatskom? Đurđevak. Onda dobro. Onda to.

Dragi slušatelji i slušateljice, želim vam dobro jutro i dobro došli u našu današnju dvosatnu radijsku emisiju na hrvatskom jeziku. Danas je srijeda 30. rujna, a kroz današnji program vodi vas vaša urednica i voditeljica Renata Balatinac. Tonskim stolom Laslo Ščaser upravlja, a govorne priloge su pripremili za danas kolega Andrija Pavleković, te urednica današnje emisije. Ostanite uz nas u sljedeća dva sata jer vas očekuju zanimljive teme, korisne informacije i naravno puno dobre glazbe. Vodimo vas na otkrivanje spomen ploče Stipanu Vujiću, dugogodišnjem ravnatelju Hrvatske i Srpske osnovne škole i gimnazije. Iz našeg arhiva donosimo vam prilog o bačvanskom naselju Dušnoku, te bit će riječi o hrvatskom izdanju antologije kratkih priča Hrvatica iz Latinske Amerike. Budite s nama sve do 10 sati, želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.

0: Vijesti.
1: U organizaciji Hrvatske kulturne udruge Podravina povodom 20. obljetnice djelovanja udruge 2. i 3. listopada održat će se tradicionalni kulturni piknik na Dravi u Barči. U petak 2. listopada s početkom u 13 sati počinje druženje i dolazak gostiju. U 14 sati održat će se forum udruge, odnosno predstavit će se djelovanje udruge. U 15 sati otvara se izložba tkanina i nošnji. U 16 sati gosti mogu kušati delicije područja. U subotu 3. listopada u 13 sati u srednjoj školi Dravo Völje zainteresirani mogu pogledati narodne nošnje, izložbu 20 godina u slikama, odnosno izložbu glazbala. U 16 sati kod turističkog centra održat će se plesačnica na otvorenom. U 18 sati upriličit će se gala program u srednjoj školi Dravo Völje. Nastupaju u Drava iz Lukovišća, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Valpovo iz Hrvatske, ženski pjevački zbor Korijeni i podravski tamburaš iz Martinaca, KUD Ladislav Matušek iz Kukinja, ansambl Boroko iz Barče i tamburaški sastav Misija. U organizaciji Hrvatske samouprave grada Barče u petak 2. listopada s početkom u 17 sati u gostionici Gurito u Barči održat će se kuglanje i druženje uz tamburaški sastav Misija. Prijaviti se možete na e-mail adresi zoso69@gmail.com i na ondi.fešu81@gmail.com, odnosno na telefonskim brojevima 0620 470 3414 i 0620 497 1143. Dolazak i registracija je od 16 sati. Očekuju se prijave ekipa od 3 člana. Tamburaški sastav Stoboš održat će 2. listopada u Budimpešti koncert na kojem će predstaviti svoj prvi album Muromenti. Album objavljen ovoga proljeća donosi napjeve pomorskog kraja i susret mađarske i kajkavsko-hrvatske glazbene baštine. Članovi sastava, osnovanog 2007. godine, više od desetljeća prikupljaju melodije starijih naraštaja i čuvaju ih od zaborava. Hrvatska turistička zajednica održat će jesensku konferenciju za novinare 8. listopada u hotelu Pullman u Budimpešti. Direktorica Ivana Herceg predstavit će rezultate turističke sezone, a potom će se mađarskim novinarima predstaviti Gorski kotar i njegovi lokalni proizvodi. Početak programa najavljen je za 15 sati i 30 minuta. Hrvatska narodnosna samouprava Udvara srdačno vas poziva na posvećenje križa kraj Putaša obnovljenoga u selu, koji će posvetiti velečasni Žold Ciglanji i Jožef Kovač 4. listopada u 8.45. Sudjeluje muški pjevački zbor Hrastina iz Udvara. U organizaciji Hrvatske samouprave Salante i Udruge za Hrvate u Salanti 4. listopada u 15.30 u crkvi Svetog Ladislava služit će se sveta misa na hrvatskom jeziku koju će predvoditi velečasni Marko Bubalo. Sudjeluje tamburaški sastav Misija. Nakon svete mise slijedi promocija knjige.
2: 18. Međunarodni kroatistički znanstveni skup održat će se 16. i 17. listopada u Pečuhu. Među temama su 500. obljetnica Mohačke bitke, 35 godina izlaženja hrvatskog glasnika te obljetnice hrvatskih književnika iz Mađarske Ivana Petreša, Josipa Gujaša Đuretina i Stipana Blažetina. Sudionici će se baviti i položajem hrvatskog jezika u dvojezičnom i višejezičnom okruženju. Recenzirani radovi sa skupa bit će objavljeni u časopisu Slav Varija sveučilišta u Pečuhu. Hrvatska matica iseljenika najavila je forum Hrvatske nacionalne manjine za 27. studenoga u Zagrebu. Tema ovogodišnjega susreta bit će Mladi i djeca, budućnost hrvatskih manjinskih zajednica. Forum će se održati u prostorijama Hrvatske matice iseljenika na Trgu Stjepana Radića pod brojem 3.
0: Vremenska prognoza.
2: Sunčano uz većinom slab vjetar, najniža temperatura zraka od 6 do 10, a najviša dnevna od 23 do 27 celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima, dragi slušatelji i slušateljice. Želim vam dobar dan i dobro raspoloženje uz hrvatski program Mađarskog radija.

0: U Budimpešti u Hošigu je otkrivena spomen ploča Stipanu Vujiću, dugogodišnjem ravnatelju Hrvatske i Srpske osnovne škole i gimnazije. Rođen u Kačmaru, a školu na Trgu Ruža najprije je došao kao učenik. Potom je ondje predavao matematiku i fiziku, a ravnateljsku dužnost obnašao gotovo 27 godina. Zalagao se za nastavu na materinskom jeziku i razvoj hrvatskog narodnosnog školstva. Poslije je kao predsjednik Hrvatskih samouprava u Budimpešti organizirao kulturne programe i radio na očuvanju hrvatske zajednice. Na svečanosti su se njegova rada prisjetili glavna ravnateljica školskog centra Ana Gojtan, predsjednik Hrvatske samouprave glavnog grada Stipan Đurić i hrvatski parlamentarni glasnogovornik Ivan Gugan. Nastupili su zbor Hrvatske izvorne folklorne skupine i orkestar Hošiga. O Stipanu Vujiću u prilogu govore predsjednik Saveza Hrvata u Mađarskoj Josip Ostrogonac i njegova unuka Mira Vujić te bivša kolegica Terezija Haklić. Stipan Vujić preminuo je 19. kolovoza 2022. godine u 90. godini života. Posljednji ispraćaj održan je 6. rujna 2022. godine na budimpeštanskom groblju Forkošriti. Reporter je kolega Andrija Pavleković.
1: Pa evo imamo stvari dva uzroka. Vidio smo u Pečuhu kako to primjerno rade. U klubu vidimo redom su postavljene spomen ploče i ravnateljima i ostalim djelatnicima. Pa sam se sjetio da je ove godine 80. obljetnica naše nastave, hrvatskog školstva, mogu tako reći. Nažalost, prvi učitelji više nisu među nama, ali sam se sjetio i toga da smo imali jednog ravnatelja koji je više nek 25 godina bio direktor jedne ustanove, naše bivše hrvatsko-srpske gimnazije i osnovne škole na Trgu Ruža. Pa smo u dogovoru sa ravnateljicom, u dogovoru sa glavnom gradskom saupravom, glasnogovoriteljem Ivanom Guganom smo se dogovorili da postavimo ploču kao prvo i da to postanu Stipanu Vujiću i onda da to bude kao jedna serija da bi kasnije i ostalima našim profesorima dikle spomen ploče da ih se prisjetimo.
2: Staru ustanovu nosimo u duši, u novoj živimo.
1: Da, to je tako. Ja mislim zavrijedili su da ih ne zaboravimo jer ipak onda sve ono djelo što smo učinili, da onda njih nije bilo tamo od poslije 45. i 50. godina u najtežim vremenima, danas ne bi bilo danas tu u nas.
2: Što vas veže uz ravnateja? Imate osobne događaje neke.
1: Pa treba da kažem da preko mame u Ljagobite i blizu rodovi smo. To mi ponekad nije ni dobro došlo. Jer nisam bio naročiti matematičar, pa mi uvijek svitao. Ali bio je, mislim, jako strog profesor, strog direktor, barem ja tako znam, ali je bio humanan i čovjek.
2: Nažalost, evo, on je rano izgubio i sina i usput suprugu. To je jedna tragedija.
1: Jako je teško bilo, nikad neću zaboraviti. Baš smo putovali na Pag, na usavršavanje, kad me zvao telefonom. Nisam htio povjerovat kad je rekao, eto, umro mi je sin. I to tako je rekao, kaže, Joso, ja treba da sam otišao, a ne on. Ali ipak i to je dosta, mislim, ljudski je on to podnašao. Šta što je kod njega u duši bilo, to mogu zamisliti. Sigurno nije bilo lako, ali doživio ipak jednu duboku starost.
2: On je bio čovjek koji je volio okupljati ljude i uvijek imati dobro mišljenje. Evo, bio je na čelu kluba umirovljenika, kasnije i prvi predsjednik Hrvatske narodnosne samouprave Budimpešte. Organizirali su se znanstveni skupovi, forum. Malo je življe postalo.
1: Sigurno, dakle, bio je mnogo stran. Bio je aktivan u bivšem savezu, ja, u Desajusu i nakon promjene je, čak je radio u ministarstvu, je bio pročelnik za hrvatski jezik nekoliko godina ili godinu dana, ne znam, svejedno, i nastavio je svoj rad, dakle nije prestao. I mislim, to je ona njegova, ne samo kao odgojni obrazovni rad i kao direktor i sve to, bio je popularan, ali što je tu je, vrijeme prolazi.
2: Kako ste doživjeli ove trenutke postavljanja spomen ploče?
3: Baš sam bila oduševljena, da budem iskrena, mislim, meni je to bilo posebno. Da on bi bio veoma ponosan na ovo društvo što je on mnogo volio da izgradi. Da, mislim, njemu je to bilo stvarno životno djelo da bude ravnatelj ove škole i kod kući je, mislim, stalno govorio o tome i o ljudima koje je on sreo i mislim, sarađivao sa njima i mislim, imao mnoge kontakte ne samo u Mađarskoj nego i u tadašnjoj Jugoslaviji. Baš je volio svoj posao.
2: Svoju obitelj, unuke? Kako se sjećate na njega?
3: Pa, unuke je isto mi mnogo je igrao sa, nam, sa nama. To se sjećam da mi spjevao je mnogo i učio nas je naravno bunjevački, odnosno hrvatski. I o, mi prve dvije godine svog života sam, živjeli smo zajedno, mislim, i sa Stipanom, sa Čičom i sa mojom bakom, sim, Anicom.
4: Velika obitelj?
3: Kao velika obitelj. I onda smo se preselili u svoj stan, a i onda smo imali baš blizak kontakt i mi svjesto smo se vidjeli. I ja sam, kad sam to pohađala ovdje ovu školu, ne ovu, nego na drugu ružje, onda smo, onda je uvijek, mislim, nas ugostio kao društvo.
4: Ostalo je puno fotografija, sjećanja?
3: Pa jeste, ostalo je baš puno. Kad sam gledala natrag na fotografije, on izgleda da nije stario, mislim, između svoje 40. godine do 80. skoro je izgledao sto, jer je bilo, mislim, verovatno je toliko uživao svoj život i svoj posao. Stvarno nije se stario.
4: Odraz dobrog čovjeka.
3: Jeste, tako je.
4: Kako se sjećate prvog susreta s Stipanom Vujićem?
5: Pa sada iskreno kažem, prvi put kad sam stigla na Trg Ruža, onda sam ga upoznala, ali inače jako rano sam ja počela već raditi, jer sam bila još na fakultetu. Na četvrtoj godini sam ja već predavala fiziku u Srpsko-hrvatskoj gimnaziji.
4: Onda vam mogao pomoći?
5: Pa da. Tako da ja se radujem da sam i danas došla ovamo, jer on je bio koji je uvijek uz mene stao, jako mi je mnogo pomagao, ali uvijek mi je i tražio da gdje će sad nešto primetiti, da li sam dobro kazala ili nisam, nisam pogrešila ili jesam, tako da je jako pazio na me. A ja sam se zato radovala da je imao je skrbi za me. Sam bila sretna uz njega. Jako dugo godina sam bila fizičar, matematičar tamo na Trgu Ruža, i kad smo došli ovamo, i onda je on još živio i mnogo puta smo se sreli, inače više puta smo se mi sreli, jer on je stanovao blizu nas i uvijek smo išli kući, ja sam malim Poljskim i on je uvijek s manom išao kući i moje kćerke. I četvero smo uvijek išli, tako jako smo bili dobro raspoloženi, volili smo se jedan drugoga, i Anica i onda još živjela, bili su kod nas, mi kod njih, tako da ja sam sretna da sam sad došla ovamo, da sam se opet mogla sjetiti na njega, jako sam ga volila, da iskreno kažem.
4: Pogledali ste tabloe, ima još nastavnika vaše generacije?
5: Zato ima još, ali među njima sam koji su, jako mnogi su već umrli koji su tako na tabloe, da izvan mene, ako još smo, ja ni ne znam, ja i Petra Šanica, jako mi je žao da je mnogo od njih su već umrli. Ali mi jesmo i hvala Bogu.

Hrvatsko izdanje knjige Čuvarice niti, zbirke kratke pripovjedne proze, sadrži 25 životnih priča Hrvatica iz dijaspore koje iz različitih krajeva Latinske Amerike svjedoče o sudbinama svojih predaka koji su onamo stigli iz raznih hrvatskih geografskih regija od Drave do Jadrana u potrazi za kruhom i slobodom tijekom turbulentnog razdoblja obilježenog poznatim prekooceanskim europskim migracijskim valovima od kraja 19. do sredine 20. stoljeća. Zbirka se sastoji od 5 zasebnih tematskih cjelina, od kojih svaka donosi pretežno po 5 poetskih minijatura, koje nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Posrijedi je knjiga priča antologijskog karaktera, a nastala je inicijativom Mreže Hrvatica Latinske Amerike Croactivas. Izvorno je objavljena početkom ove godine od strane izdavača Jadran iz Buenos Airesa na španjolskom i portugalskom jeziku pod naslovom Guardianas de la Trama, a u hrvatskom prijevodu u nakladi Hrvatske matice iseljenika opseže više od 250 stranica. Predgovor hrvatskom izdanju knjige Čuvarice niti napisao je Zdeslav Milas, ravnatelj Hrvatske matice iseljenika, naglašavajući povijest hrvatskog iseljeništva često se pripovijeda kroz brojke i valove, brodove i odredišta, gospodarske prilike i političke okolnosti. No, svaka velika povijest sastavljena je od nebrojenih malih života, od odlazaka koji su započinjali nadom, ali i neizvjesnošću, od rastanaka koji nisu imali jamstvo povratka, od ljudi koji su tražeći kruh i slobodu ponijeli ono najdragocjenije što su imali, svoj identitet, a identitet nije ono što nosimo u putovnici, on je ono čega se ne odričemo ni onda kada nas život nauči govoriti drugim jezikom. U toj tihoj povijesti žene zauzimaju posebno mjesto, ne zato što su bile glasnije od drugih, nego zato što su razumjele da se najvažnije stvari ne čuvaju bukom. One su bile prve učiteljice jezika, prve pripovjedačice obiteljske povijesti, prve čuvarice blagdana, običaja, hrvatstva i vjere. Njihova svakodnevica nije poznavala velike geste, ali upravo je iz te svakodnevice nastajala postojanost. Dok su se mijenjale države, granice i naraštaji, one su strpljivo povezivale ono što se činilo nepovezivim, prošlost s budućnošću, Hrvatsku s novim domom, uspomenu sa životom. Zato naslov ove knjige nadilazi književnu metaforu. Nit nije tek simbol povezanosti, ona je znak odgovornosti. Prekinuta nit prekida sjećanje, a izgubljeno sjećanje postupno briše i identitet. Čuvati nit znači odbiti zaborav. To je tih, gotovo neprimjetan čin otpora prolaznosti. Priče sabrane u ovoj knjizi ne traže od čitatelja divljenje, one traže pažnju, govore glasom žena koje nisu željele postati junakinje povijesti, ali su to postale upravo zato što su ostale vjerne običnim, svakodnevnim vrijednostima. U njima nema velikih povijesnih deklaracija, ali ima istine koja nadživljava svaku službenu kroniku. One svjedoče da se domovina može izgubiti iz vidokruga, ali ne mora nestati iz srca, da se udaljenost mjeri kilometrima, ali pripadnost nikada. U vremenu kada se identitet često svodi na prolaznu oznaku, a sjećanje ustupa mjesto trenutačnosti, ova knjiga podsjeća da postoje vrijednosti koje svoju snagu ne crpe iz glasnoće, nego iz trajanja. Ona nije samo zbirka životnih priča Hrvatica iz Latinske Amerike. Ona je svjedočanstvo o ljudskoj postojanosti i o nevidljivim mostovima koji povezuju kontinente, naraštaje i sudbine, zaključio je pisac predgovora i matičin ravnatelj Zdeslav Milas. Prvi dio, znakovito naslovljen Tamo gdje se rađa nasljeđe, objedinjuje kratke priče koje istražuju obiteljsku povijest, ostavštinu predaka i intimni povratak vlastitim korijenima. Druga tematska cjelina izdvaja one koje su pokazale odlučnost, sabirući priče majki, baka i kćeri hrvatskih korijena, koje su kao snažne heroine uspjele prenijeti jezik, običaje, vjeru i načine opstanka naraštajima vlastite djece rođene u iseljeništvu, odnosno egzilu, i to španjolskoga i portugalskoga govornog područja.
Treći tematski blok, Kada sudbina zove, odnosi se na priče o osobnim odlukama, migracijama i vlastitim izborima koji su preoblikovali određene živote naših jenaca i njihovih životnih partnera u miješanim brakovima. Četvrta tematska cjelina ima 6 fragmentarnih reminiscencija o onome što je i dalje živo, od blagdanskih običaja, kulinarskog umijeća pa sve do dječjih priča ili pak prijenosa dirljive memorije među generacijama. Peta tematska cjelina fokusira se na glasove koji ostavljaju tragove, a objedinjuje autentična svjedočanstva odvajanja počasti odvažnim precima s pripovijetkama koje i kod digitalnih nomada našega doba obiteljsko migrantsko iskustvo pretvaraju u trajni genetski kod, u neizbrisiv zapis duboko osobne naravi. Književna urednica Dijana Arija srođena je u gradu Orijente, diplomirala je komunikologiju, strastveno je posvećena istraživanju stvarnih ljubavnih priča, a posebno je zanima nasljeđe koje se prenosi među naraštajima. Nacionalni kongres Argentine, Zakonodavna skupština grada Buenos Airesa i istoimene argentinske pokrajine proglasili su njezine knjige dijelima od velikog kulturnog značaja. Nedavno je njezin rad o nasljeđu imigrantskih priča dobio priznanje u Europskom parlamentu.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
2: U organizaciji Hrvatske kulturne udruge Podravina povodom 20. obljetnice djelovanja udruge 2. i 3. listopada održat će se tradicionalni kulturni piknik na Dravi u Barči. U petak 2. listopada s početkom u 13 sati počinje druženje i dolazak gostiju. U 14 sati održat će se forum udruge, odnosno predstavit će se djelovanje udruge. U 15 sati otvara se izložba tkanina i nošnji. U 16 sati gosti mogu kušati delicije područja. U subotu 3. listopada u 13 sati u srednjoj školi Dravo Völje zainteresirani mogu pogledati narodne nošnje, izložbu 20 godina u slikama, odnosno izložbu glazbala. U 16 sati kod turističkog centra održat će se plesačnica na otvorenom. U 18 sati upriličit će se gala program u srednjoj školi Dravo Völje. Nastupaju u Drava iz Lukovišća, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Valpovo iz Hrvatske, ženski pjevački zbor Korijeni i podravski tamburaš iz Martinaca, KUD Ladislav Matušek iz Kukinja, ansambl Boroko iz Barče i tamburaški sastav Misija. U organizaciji Hrvatske samouprave grada Barče u petak 2. listopada s početkom u 17 sati u gostionici Gurito u Barči održat će se kuglanje i druženje uz tamburaški sastav Misija. Prijaviti se možete na e-mail adresi zoso69@gmail.com i na ondi.fešu81@gmail.com, odnosno na telefonskim brojevima 0620 470 3414 i 0620 497 1143. Dolazak i registracija je od 16 sati. Očekuju se prijave ekipa od 3 člana. Tamburaški sastav Stoboš održat će 2. listopada u Budimpešti koncert na kojem će predstaviti svoj prvi album Muromenti. Album objavljen ovoga proljeća donosi napjeve pomorskoga kraja i susret mađarske i kajkavsko-hrvatske glazbene baštine. Članovi sastava, osnovanog 2007. godine, više od desetljeća prikupljaju melodije starijih naraštaja i čuvaju ih od zaborava. Hrvatska turistička zajednica održat će jesensku konferenciju za novinare 8. listopada u hotelu Pullman u Budimpešti. Direktorica Ivana Herceg predstavit će rezultate turističke sezone, a potom će se mađarskim novinarima predstaviti Gorski kotar i njegovi lokalni proizvodi. Početak programa najavljen je za 15 sati i 30 minuta. Hrvatska narodnosna samouprava Udvara srdačno vas poziva na posvećenje križa kraj Putaša obnovljenoga u selu, koji će posvetiti velečasni Žold Ciglanji i Jožef Kovač 4. listopada u 8.45. Sudjeluje muški pjevački zbor Hrastina iz Udvara. U organizaciji Hrvatske samouprave Salante i Udruge za Hrvate u Salanti 4. listopada u 15.30 u crkvi Svetog Ladislava služit će se sveta misa na hrvatskom jeziku koju će predvoditi velečasni Marko Bubalo. Sudjeluje tamburaški sastav Misija. Nakon sveta mise slijedi promocija knjige.
3: 18. Međunarodni kroatistički znanstveni skup održat će se 16. i 17. listopada u Pečuhu. Među temama su 500. obljetnica Mohačke bitke, 35 godina izlaženja hrvatskog glasnika te obljetnice hrvatskih književnika iz Mađarske Ivana Petreša, Josipa Gujaša Đuretina i Stipana Blažetina. Sudionici će se baviti i položajem hrvatskog jezika u dvojezičnom i višejezičnom okruženju. Recenzirani radovi sa skupa bit će objavljeni u časopisu Slav Varija sveučilišta u Pečuhu. Hrvatska matica iseljenika najavila je forum Hrvatske nacionalne manjine za 27. studenoga u Zagrebu. Tema ovogodišnjega susreta bit će Mladi i djeca, budućnost hrvatskih manjinskih zajednica. Forum će se održati u prostorijama Hrvatske matice iseljenika na Trgu Stjepana Radića pod brojem 3.
1: Vremenska prognoza.
3: Sunčano uz većinom slab vjetar, najniža temperatura zraka od 6 do 10, a najviša dnevna od 23 do 27 Celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima, dragi slušatelji i slušateljice. Želim vam dobar dan i dobro raspoloženje uz hrvatski program Mađarskog radija.

hrvatskih Hrvata. Naši su sugovornici Estera Tamaško, Estera Bogardi, Marta Rona i David Požonji i Estera Šanta Miho.

0: Krušnog se nalazi u jugoistočnoj Mađarskoj, u Bačko-Kiškunskoj županiji, na pola puta između Kalače i Baje. Dušnočki Hrvati se nazivaju radskim Hrvatima, govore radskim hrvatskim jezikom, a njihovo doseljenje u Dušnok se dogodilo u 17. stoljeću, kada su se katoličke hrvatske obitelji, bježeći od Turaka s područja današnje Hrvatske, nastanili na obali rijeke Voš.
1: Ime sela potječe od riječi dušenik. Dušnočani se znaju pohvaliti da je to, da su tu ljudi s dušom, što je istina, ali zapravo riječ je dušenik, a to znači otkupljivanje duše. Ime sela prvi puta se spominje u darovnici Bele III. Između 1193. i 1196. godine. U srednjem vijeku selo se smatralo selom srednje veličine i za vrijeme borbe protiv Turaka selo je ostalo bez stanovnika. Na kraju 17. na početku 18. stoljeća, znači kad je selo ostalo bez stanovnika, onda su se ponovo doselili katolički Hrvati i Mađari. Oni su se doselili sa područja današnje Hrvatske, negdje iz Slavonije, ali ne znamo točno porijeklo, i dan danas se nazivaju Racima i svoj govor zovu Rackim. Dušnočki govor, znači taj arhaični Racki govor, je poseban po tome što je jedan od govora koji čuva arhaične elemente, znači arhaične jezične elemente. Dakle, Racki govor je konzervirao jezične elemente koji više ne postoje na hrvatskom jeziku. Tu naravno postoji veliki utjecaj mađarskog jezika, ali mađarske elemente lako možemo odvojiti i onda zapravo shvatimo da je govor ostao skoro u tom stanju kako se govorilo u Slavoniji u 17. stoljeću. Mislim da se Raci dosta dobro uklapaju u tu sliku Hrvata u Mađarskoj, ali ipak znači s jedne strane što se nazivaju Racima, i već je to zanimljivo zato što kolokvijalno Raci se odnose, znači etnonim Rac se odnosi na Srbe, ali tu se radi o jednom hrvatskom stanovništvu, ali ta raznolikost etnonima je bila jedna česta pojava u 18. i u 19. stoljeću. Što se govora tiče, mi ovdje govorimo ekavski i jedan staroštokavski govor. Nažalost, i u Dušnok je stigla ta pojava globalizacije, znači Raci se asimiliraju dosta brzo. Što se govora tiče, nažalost, samo najstariji stanovnici Dušnoka govore arhaični govor. Nekakva srednja generacija još razumije, ali od mladih sve manje i manje. Nažalost, više, znači ne postoji taj generacijski prijenos jezika, ali što nam ipak daje nekakvu nadu da se identitet itekako čuva. Upravo su objavljeni podaci, znači rezultati popisa stanovništva iz 2022. godine, gdje koliko ja znam, Dušnok je na drugom mjestu po broju Hrvata u cijeloj županiji, što je, znači samo Baja je ispred nas, i mislim da nam to daje ipak nekakvu nadu. A s druge strane, znači bilo što se desi u Dušnoku, tu se uvijek pojavi ta naša kultura u folkloru, postoje kudovi, različite manifestacije i tako dalje, tako da se nadamo da će, ako jezik i ne, ali kultura i identitet će ostati.

0: Dušno je oduvijek imao bogat kulturni život. Dušnoćani su veseli ljudi, vole se zabavljati, vole društveni život, a i u gostoprimstvu sve daju od sebe. Već 70. godina postajala je plesna skupina koja je 1978. godine gostovala u Vođincima u Hrvatskoj, gdje su se tako sprijateljili s mještanima da su se kasnije dva mjesta pobratimila. 1979. godine je osnovan prvi dušnočki tamburaški sastav, a kasnije i pjevački zborovi. Možemo reći da u Dušnoku već 50 godina čuva se hrvatska kultura i tradicija preko hrvatskih plesnih skupina, orkestara i zborova.
1: Plesna grupa Biser u ovom obliku djeluje već 7 godina. Voditeljica grupe je Eva Tamaško. Njihova je najuspješnija koreografija Tradicionalna dušnočka svadba, izvedena na Radskim duhovima 2019. godine. Koreograf je bio Jozo Savoji. Na četverosatnom programu je sudjelovalo više od 170 plesača obučenih u narodnu nošnju.
2: Hajen Isus!
3: Amen.
2: Došli smo, dopratili smo vama vladu. Dopuštat ćete da možemo otići unutra?
3: Dopuštat ćemo.
2: No, onda ajde.
4: Hvala Bogu. Sada došli.

Turački sastav je uvijek bio dio kulturnog života sela. Danas aktivno djeluje orkestar Zabavna industrija. Osnovali su se prije 15 godina. Oni podržavaju rad plesne skupine i prate ih na priredbama.

0: 2000. godine osnovan je izvorni pjevački zbor. Osim mađarskih i hrvatskih narodnih pjesama, zbor izvodi i radske crkvene pjesme. Voditeljica zbora je Matija Mandić-Goher. Čuvaju i njeguju stare narodne običaje koje žele prenijeti na mlade. Oni su bili prvi u županiji koji su organizirali božićni koncert.
1: Pjevački zbor Dušenici, koji čine djevojke srednjoškolskog uzrasta, a prati ih Janoš Balog na harmonici, također mladi talent. Pjevaju dušnočke radske pjesme i kao i pjesme drugih hrvatskih naroda u Mađarskoj. Pojavljuju se na hrvatskim priredbama Dušnoka i drugim krajevima. Njihova voditeljica je Silvija Vorgo. Radski običaji snažno su izraženi u kulturnom životu sela. Svakog siječnja organizira se više dana radsko prelo od 2006. godine. Cilj je oživljavanje, prikazivanje i očuvanje dušnočkih običaja preko mađarskih i hrvatskih kulturnih programa.
0: U proljeće se slave Radski duhovi, to je najveća priredba sela već 30 godina. S narodnim običajima, nastupima, gastronomskim doživljajima čekaju se gosti na priredbu koja traje dva dana.

0: zavjetni blagdan Dušnoka veže se za 24. lipnja. Toga se dana ne radi na njivi ni u vrtovima, nego se prisjeća zavjeta predaka. Prije više godina oko dana Svetog Ivana polje je bilo uništeno tučom, a više puta čak i zgrade. Tada se poglavarstvo zavjetovalo da će se svake godine tog dana moliti za selo da se ne dogodi pogubna tuča. Povodom tog blagdana svake se godine održava prekrasna priredba na rijeci Voš, kada se pjeva i čamcem vozi bakljama u ruci.
1: Prvog vikenda u prosincu održava se Dušnački tamburaški festival, na kojem se predstavljaju tamburaški sastavi, a nakon programa je plesna zabava. Ta priredba je već 10 godina među ostalim priredbama Dušnoka. Glavni organizator je David Požonji.

To bi bilo sve za danas, dragi slušatelji i slušateljice. Hvala vam na današnjem druženju. S vama su bili danas tonski snimatelj Laszlo Strasser, kolega Andrija Pavleković te urednica današnje emisije. Mi se ponovno čujemo u subotu, 3. listopada od 8 do 10. Do tada želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana i puno lijepih trenutaka. Do slušanja!

0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: 14 časova 36 minuta i dalje ste u emisiji Popodne u 2. Kao što ste čuli u jednoj od naših prethodnih emisija, u zgradi Matice iseljenika i Srba u regionu, u Beogradu je nedavno održana svečanost povodom uručivanja ovogodišnjih nagrada Dragiša Kašiković, koja se inače dodeljuje od 1994. godine za vrhunske umetničke, naučne i stvaralačke domete, kao i za doprinos slobodi stvaralaštva. Odluku o ovogodišnjim laureatima doneo je žiri u sastavu književnik Aleksandar Čotrić, predsjednik žirija, književnik i predsjednik Matice iseljenika i Srba u regionu Miodrag Jakšić, odnosno književnik Savo Martinović. Među ovogodišnjim dobitnicima se našao i dr. Ile Švajher, vrsni prevodilac sa srpskog na mađarski i sa mađarskog na srpski jezik. Sa njim je razgovarao kolega Predrag Mandić, a na samom početku priloga poslušajte i laudaciju.
2: Dr. Ile Švajher. Dr. Ile Švajher jedinstvena je stvaralačka ličnost srpske i mađarske kulturne scene. Doktor hemijskih nauka po struci, a eminentni pesnik i prevodilac po vokaciji. Mađarski jezik kao maternji i srpski jezik koji je usvojio do nivoa umetničkog alter ega u njegovom radu funkcionišu u savršenoj harmoniji. Nagrada mu se dodeljuje za impresivni, gotovo nestvarni prevodilački opus koji predstavlja antologijski kulturni podvig. Sa preko 4500 prevedenih pesama autora iz regiona na mađarski, kao i najznačajnijih mađarskih lirika na srpski jezik, uz 20 objavljenih dvojezičnih knjiga, Švajher je postao samostalna institucija dubljeg razumevanja dvaju naroda. Njegov rad nije puki zanat, već čista umetnička kreacija. U vreme kada su srpsko-mađarski odnosi na zavidnom nivou, njegovo delovanje prepoznato je kao diplomatija najvišeg reda koja spaja kulture dva naroda.
3: Čestitam vam na nagradi Dragiša Kašiković, a vi ste dobili to ugledno priznanje za prevodilaštvo. Koje je lakše, prevoditi sa mađarskog na srpski ili sa srpskog na mađarski?
4: Počeo sam prevodilaštvo još za vrijeme studentskih dana. Studirao sam u Zagrebu, a bez radnoti ja nisam znao ni udvarati. A kasnije, posle studiranja, zalutam sam u Bosni i upoznao sam se u Banja Luci sa tamošnjim književnim krugovima. Posebno postao sam prijatelj, da tako kažem, sa Irfanom Horozovićem i njegovom suprugom, koji je bio tada glavni urednik Puteva, tadašnji i današnji literarni časopis Banja Luke, odnosno Bosanske krajine. I oni su me prihvatili kao prevodioca i prvi moji prevodi, naravno, tamo su objavljeni. Laslo Nađa sam preveo Kraj Kupina. I u čitavom obliku je to objavljeno. Posle objavljene su i Gabor Devečerija, Oplakivanje bika. Tako da počeo sam prvo sa mađarskog na srpski. Dugo nisam znao da uopšte znam prevoditi sa srpskog na mađarski. Tako da prva moja knjiga koja je objavljena, to je isto bilo Ezištić Srebrni most, to je izbor iz ljubavne poezije mađarskih pjesnika 20. stoljeća. I tad sam u stvari nekako osjetio, e Bože moj, pa znam možda da pokušam i nešto prevoditi sa srpskog na mađarski. I od onda imam 20 objavljenih knjiga, od tih 20 objavljenih knjiga je 11 srpskih pjesnika.
3: Da li se možete prisjetiti koji je bio prvi srpski autor kojeg ste preveli na mađarski?
4: Prvi srpski autor, u stvari to je, sad ne smije se reći srpski, nego bosanski, bio je Irfan Horozović. Njega sam preveo maltene opus za jednu čitavu knjigu, međutim, naši putevi istorija na neki način je nas razdvojio, nije prijateljstvo nas, jer prijateljstvo nije mogla istorija da ucipa, ali razdvojili su se nas.
3: Ali i danas imamo među mađarskim književnicima vrhunske književnike, isto tako i srpska književnost raspolaže sa zaista sjajnim stvaraocima, piscima, pesnicima, pa za koje biste se rado opredelili da u predstojećem periodu ih prevedete.
4: Ovako, ono na što sam posebno ponosan, da Ištvan Turci, njegov djelo Ürašig, praznina, to sam preveo u cijelosti na srpski jezik i na osnovu tog mog prevoda on je dobio veliku međunarodnu nagradu Bosanske krajine, odnosno međunarodnu nagradu Republike Srpske 2022. godine. Nakon toga pročitao je jedan prevodilac na albanski jezik, pa je prevedeno to djelo sa osnovu mog prevoda na albanski jezik i on je dobio i veliku nagradu u Prištini, međunarodnu nagradu za cjelokupno životno djelo. A isto tako Turci Ištvan je dobio i Srbiju veliku nagradu, Sremski Karlovci.
3: Svaka čast. Dakle, zahvaljujući vama, srpska čitalačka javnost je upoznala mađarske stvaraoce i siguran sam da i to je zapravo svojevrsna satisfakcija, ako se smijem tako izraziti, da ne mirujete, da se ne odmarate, nego da radite i dalje na prevodima.
4: Da jednu anegdotu ispričam. Kad sam preveo Lasla Nađa Kraja Kupine, onda su to pročitali dva istaknuta kritičara. Oba kritičara su doktori nauka, oba kritičara znaju mađarski i srpski na nivou maternjeg jezika. Jedan je napisao, što, odnosno rekao meni u lice, što se tiče mene, džabo si se trudio. A druga, to je bila žena, druga, vaš prevod je izvanredan, nedostatke treba tražiti u originalu.
3: Evo, uskoro će Beogradski sajam knjiga i siguran sam da na prazniku reći će biti puno, puno dragocenih izdanja. Hoće li biti i vaših prevoda?
4: Jeste, Ištvan Turci je sad njegovu knjigu, jedan kratak roman od nekih 200 stranica, preveo sam, to jedan jedini moj zahvat na nivou proze, bit će prikazan Minden Kezdet, sve je početak, bit će prikazan na sajmu u Beogradu, a isto tako u sajmu u Beogradu će biti prikazan, što će biti izdanje u Mađarskoj od Miodraga Jakšića, sve je na nama.
3: Sve je na nama i na prevodiocima, je tako?
4: Da. Hvala lijepo i pozdravljam čitaoce, slušaoce, radio Pečuja.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Već skoro pola godine kako nije bilo velike kiše na jugoistoku Mađarske, to je može reći samo nekoliko kapi kako kažu. Tome su se radovali u letnjem periodu koji su željeli da se kupaju na poznatim štandovima kraj reke Tise, Kriša i Moriša, a nisu se i ne raduju se ni danas poljoprivrednici, pošto nažalost zemlja je žedna, potrebna je voda. Ni navodnjavanje nisu mogli koristiti, pošto posle privatizacije zanemarili su čišćenje mreže kanala koji je inače dobro izgrađen u ovom kraju. Oni su sad sretni koji su izgradili veštačka mala jezera u kojima sad ima vode, odakle mogu sa sistemom za zalivanje da malo zblaže situaciju. Ovo je sad period kada treba i orati, to je već polako završiti ovaj posao, jer dolazi vrijeme setve, ali sad važno bi bilo po starom običaju možda dodole da krenu i da se molu za kišu. Kad spomenu orače i oranje, treba da kažem da je to bio uvijek jedan težak posao i u drugim vremenima. I kod Srba ima mnogo narodnih običaja, a ima jedan, a to je orački bal. To je bilo do Drugog svjetskog rata što su održavali i u nekim mjestima u Pomorišu čak i između rata. Kada su završili posao, na kraj njive su seli i pojeli nešto, popili nešto, ali donosili su i drugi ljudi iz sela, ne samo orači. Bilo je i muzičara, pa čak i mladi su došli, zaigralo se i zapevalo. Naravno, po starom običaju zaboli su na kraj njive bosiljak i prelili vinom i posuli šaku žita ili kukuruza da bi rod bio dobar. A veselje i pesma i igra trajali su kasno u noć. Kažu što više i što duže, so tim će bolje biti rod. Iz ovih običaja sastavljeno je i nekoliko koreografija, a igre i pesme i za danas su ostale u banatskom kraju, a koreografiju orački bal izveli su i članovi kulturnog umetričkog društva Banat, koji je postavio Ljubomir Mile Vujčin, poznati koreograf iz Vrbasa, koji je za Banat može reći skoro sve koreografije napravio. Ali ima još jedan običaj koji je u ovom godišnjem dobu bio važan. Istina da manji običaj, jer je manje ovaca bilo, a to je ovčarski bal. Kada su ovčari hteli da krenu i da potaraju ovce kući, a drugo što je važno bilo, kada su med ovce pustili ovna koji je 3 nedelje bio vani, onda su napravili ovčarski bal, gdje je isto bilo narodnog veselja, pesme, muzike, dobrog jela i pića. Ovih običaja je malo ostalo, jer kao što rekao, ovaca je malo bilo, iz godine u godinu sve manje, pa je i nestalo, pa tako i ovčarski bal. Ali priča se i o ovom narodnom običaju, pa bi možda dobro bilo da koreografiju na pozornici iz spomenutog običaja nekad vidimo kod Banata ili kod nekog našeg folklornog društva.

0: Vijesti.
1: Tradicionalni kulturni piknik Podravina 20 održat će se 2. i 3. listopada u Barči. U petak su u gostionici Gurito na programu Susret Hrvatske zajednice, predstavljanje udruga te izložba tkanina i narodni nošnji. Subotnji program donosi izložbe Folklorni susret na obali Drave i svečanu priredbu u srednjoj školi Dravovilje, koja počinje u 18 sati. Nastupit će Kut Podravina i prijateljski ansambli. Hrvatska samouprava grada Barča poziva na kuglanje i druženje uz tamburaški sastav Misija, i to u petak 2. listopada. Susret će se održati u gostionici Gurito, isto u Barči. Registracija sudionika počinje u 16, a kuglanje u 17 sati. Dolazak je potrebno najaviti do 29. rujna. Tamburaški sastav Stoboš održat će 2. listopada u Budimpešti koncert na kojem će predstaviti svoj prvi album Muramenti. Album objavljen ovog proljeća donosi napjeve pomorskog kraja i susret mađarske i kajkavsko-hrvatske glazbene baštine. Članovi sastava, osnovanog 2007. godine, više od desetljeća prikupljaju melodije starih naraštaja i čuvaju ih od zaborava. U subotu 3. listopada u dvorištu škole u Hrvatskom Židanu održat će se 6. dobrotvorni gastronomski sajam. Program počinje u 16 sati, a posjetitelje očekuju domaća jela i slastice te nastupi učenika folklornog ansambla Hojna Čilag i Židanski zvijezdica. Prijod sajma bit će namijenjen programima učenika mjesne škole. Hrvatska narodnosna samouprava Udvara organizira posvećenje križa kraj putaša obnovljenog u naselju. Križ će blagosloviti velečasni Žolj Ciglanji i Jožef Kovač. Svečanost će se održati u nedjelju 4. listopada u 8:45 kod križa. Sudjelovat će i pjevački zbor Hrastina iz Udvara. Hrvatska turistička zajednica održat će jesensku konferenciju za novinare 8. listopada u hotelu Pullman u Budimpešti. Direktorica Ivana Herceg predstavit će rezultate turističke sezone, a potom će se mađarskim novinarima predstaviti Gorski kotar i njegovi lokalni proizvodi. Početak programa najavljen je za 15:30. U Mohaču će se u četvrtak 8. listopada održati razgovor o tome kako običaj ophoda buša približiti novim naraštajima. Sudionici će raspravljati o poučavanju te tradicije u školama, a bit će predstavljena i nova ilustrirana knjiga za djecu 7 zapečaćeni tajni buša, nadahnuta baštinom mohačkih šokaca. Susret počinje u 17:30 u prostoru Kultur Kikete u ulici St. Haramšak pod brojem 13. Organizatori pozivaju nastavnike, roditelje i sve zainteresirane. 18. Međunarodni kroatistički znanstveni skup održat će se 16. i 17. listopada u Peču. Među temama su 500. obljetnica Mohačke bitke, 35 godina izlaženja hrvatskog glasnika te obljetnice hrvatskih književnika iz Mađarske, Ivana Petreša, Josipa Gujaša Đunretina i Stipana Blažetina. Sudionici će se baviti položajem hrvatskog jezika u dvojezičnom i višejezičnom okruženju. Recenzirani radovi sa skupa bit će objavljeni u časopisu Slavarija sveučilišta u Pečuhu. Institut za hrvatski jezik u suradnji sa Zavodom za kulturu vojvođanskih Hrvata istražuje bunjevačke govore u Vojvodini. Pripremljen je upitnik o bunjevačkom podrijetlu, identitetu i uporabi govora koji se može ispuniti i anonimno. Zavod poziva hrvatske udruge, obrazovne djelatnike i zainteresirane pojedince da se uključe u istraživanje. Upitnik je dostupan na internetu i papirnatom obliku u Zavodu u Subotici. U Prelogu je održan partnerski sastanak projekta STEM Connect, projekt koji povezuje škole u Hrvatskoj i Mađarskoj radi razvoja novi načina poučavanja prirodoslovlja, tehnologije, inženjerstva i matematike, koji okuplja predstavnike iz Hrvatske i Mađarske te ravnatelje i učitelje uključeni osnovnih škola. Razmjenjivali su iskustva i radili na nastavnim metodama kojima će učenicima prirodoslovlje, tehnologiju i matematiku približiti kroz praktičan i istraživački rad. Projekt se provodi uz potporu programa Interreg Mađarska-Hrvatska. Hrvatska matica iseljenika najavila je forum Hrvatske nacionalne manjine za 27. studenoga u Zagrebu. Tema ovogodišnjeg susreta bit će Mladi i djeca, budućnost hrvatskih manjinskih zajednica. Forum će se održati u prostorijama Hrvatske matice iseljenika na trgu Stjepana Radića pod brojem 3.
0: Vremenska prognoza.
1: U utorak će prevladavati sunčano vrijeme uz vrlo malo oblaka i bez oborina. Tijekom dana mjestimice će ojačati istočni vjetar, jutarnja temperatura kretat će se od 1 do 11 stupnjeva, a najviša dnevna od 22 do 26 stupnjeva. Nastavlja se ugodno toplo vrijeme babljeg ljeta.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: U Kerestoru je u petak svečano obilježen dan Nikole Zrinskog. Učenici osnovne škole Nikola Zrinski natjecanjima i priredbom prisjetili su se baštine obitelji Zrinski. Najmlađi su položili prisegu kao njezini čuvari, a ove su godine prvi put inaugurirane i kadetkinje Zrinskih. Održana je i međunarodna dječja znanstvena konferencija, te su položeni vijenci na spomenik Nikoli Zrinskom. Na manifestaciji su sudjelovali učenici, nastavnici partnerskih škola i organizacija Osnovna škola Jože Horvata iz Kotoribe, Treća osnovna škola iz Čakovca, Osnovna škola Retkovec iz Zagreba, Fotokino klub Ivanovec, Udruga Zrinska garda Čakovec te Udruga Zrinski vitezi. Program su svojim dolaskom veličali i počasni konzul Republike Hrvatske u Velikoj Kanjiži dr. Atila Kos te predsjednik Hrvatske državne samouprave Silvestar Balić. Svečani program je pripremio peti razred s učiteljicom Veronikom Vukhanš, a nagradu za hrvatski identitet dobila je Žofija Kuzma, pripremila naša stalna dopisnica Bernadeta Blažetin.
2: To sam ja radila i morala sam pripremiti učenike, pošto imamo lektora iz Kotoribe, Robija, on mi je pomagao kod naglasaka u hrvatskom tekstu.
3: Pa lijepo su i čitali i govorili, ja sam baš htjela pljeskati dok je išao program onaj dečko koji je citirao iz opsade Sigeta bez ijedne greške. Čestitam i na tome. Kako ste pripremili, što je bilo na današnjem programu, na što je trebalo pripaziti?
2: Program smo počeli na vrijeme uvježbavati, dakle već početkom školske godine, i zato nekih obaveza ja nisam se mogla prihvatiti, nisam mogla na usavršavanje na PAK. Imamo prisegu prvoškolaraca. Oni daju prisegu da će biti dobri učenici i da će se normalno vladati u školi i da će u duhu Zrinskog obaviti svoje poslove. Pa bilo je recitala što ste i vi spomenuli, dakle imali smo citat iz opsade

0: Tada Sireta Zrinskog i na kraju su svi iz razreda izrecitirali onu izreku Zrinskog, ono što je ili najpoznatije.
1: I vođenje programa na oba jezika i to je vaš razred radio, ja?
0: Cijeli razred je sudjelovao u programu i pošto je program od skoro 2 sata, ja sam podijelila na 3 dijela i onda su se spikeri mijenjali, tako nam je bilo lakše uvježbati.
1: Kako je raditi s 5. razredom, recimo takvu pripremu na jedan program, tu dosta je trebalo uvježbati, ne?
0: To rade uvijek učenici 5. razreda, dakle oni su znali da imaju tu odgovornost, da moraju sudjelovati u programu.
1: Raduju se tomu da, sad ćemo mi biti.
0: Pa da, ja mislim da da. Uh-huh. Samo meni je teško, pošto su meni novi u neku ruku, teško mi je bilo podijeliti uloge.
1: Sad ste dobili kao razred 5. razred, znači prije niste.
0: Pa podučavala sam njih u 3. razredu na satu vjeronauka, ali to samo tjedno jedan sam.
1: Da malo pitam.
0: Ali tamo ne ide cijeli razred, dakle neke učenike baš i nisam poznavala.
1: Tako vidim da ovo jako volite taj vjeronauk, jer to osjećate u sebi. Možete li možda malo i hrvatski raditi na vjeronauku?
0: Ja praznike uvijek radim na oba jezika. Božić i Uskrs ili Veliki tjedan, to radimo uvijek na oba jezika. To nam je i u nastavnom planu tako.
1: Uh-huh. Kao narodopis.
0: Kao narodopis, da.
1: A kakav je sastav 5. razreda?
0: Imam 14 učenika. Ima hrvatskog podrijetla, ali dosta slabo učenici. Dolaze sa minimalnim znanjem jezika, ono što donesu od kuće. Tako da ja se oslanjam ono što su u nižim razredima naučili i zapravo u 5. razredu skoro počinjemo iz početka.
1: Može se ih motivirati? Čime se može? Jer svi engleski, jer to je na internetu. Shvaćaju li da još jedan jezik, kolika je to vrijednost?
0: Koji imaju hrvatske korijene, s njima je lakše raditi.
1: Znači, kod njih je vidljivo da, njima je bliže to.
0: Oni valjda i osjećaju neku odgovornost da očuvaju jezik, a oni koji su Mađari, oni baš i ne. Teže ih je motivirati, ali ja vjerujem da i njih se može u neku ruku.
1: A kao učiteljica, što bi bio spas da bolje naučimo djecu na hrvatski? Kako vi to vidite?
0: Pa otvaranje mosta, i imamo sreću da nam Robi dolazi, lektor,
1: od jeseni
0: pa i prošle godine je bio kod nas. I onda s njim mogu samo na hrvatskom pričati i onda su primorani da koriste hrvatski jezik ili možda nekad i engleski, ali vole kad im on drži sat.
1: Da. Podijelite učenike ili tada učitelj iz Kotoribe vodi cijeli sat? Ili...
0: Bolji učenici idu kod njega na sat i onda ja, oni koji su malo slabiji, ja njih malo guram da dostignu ostale.
1: To je dobro, ne?
0: Pa u neku ruku da. Imamo samo tjedno jedan sat.
1: Kako se ti zoveš?
2: Zovem se Žofija Kuzma.
1: Odakle si ti, Žofija?
2: Ja sam iz Kerestura.
1: Iz Kerestura, ovdje živiš u Kerestura?
2: Da.
1: Pohađaš koji razred tu u osnovnoj školi, Nikola Zrinski?
2: Idem u 8. razred.
1: U 8. razred. Ja sam čula da ti jako dobro učiš hrvatski, istina?
2: Da.
1: Voliš?
2: Da.
1: Voliš. Tvoj tata je Hrvat, ne? Tako znam.
2: Da.
1: Odakle je tvoj tata?
2: Moj tata je iz Sedahe.
1: I baka, ona jako dobro govori hrvatski, je li?
2: Da.
1: Da. Ona je jako ponosna na tebe. Da. Ko je tvoja učiteljica iz hrvatskog jezika?
2: Moja učiteljica je Henrijeta Nova.
1: Čula sam da si bila na ispitu hrvatskog jezika.
2: Da.
1: Kako si se pripremala na to?
2: Učila sam mnogo.
1: Gdje si bila na ispitu?
2: U Peću.
1: I teško je bilo?
2: Ne.
1: Ne? Kakve teme si dobila?
2: Bila sam na mirnice.
1: U trgovi, što se može kupiti?
2: Da.
1: Se već ne sjećaš?
2: Ne sjećam.
1: A na pismenom imala si i pismeni?
2: Da.
1: Ispiti. To je teško bilo, ne?
2: Ne, nije bilo teško.
1: Ti si danas dobila jednu nagradu za hrvatski jezik i za hrvatski identitet. Da? Raduješ se nagradi, vesela si?
2: Da.
1: Čestitam ti na nagradi.
2: Hvala.

osjetna pjesma stamburica. Bez tebe sam ko ptica bez jata, izgubljena.

0: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.
1: Najnovijim 40. izdanjem Hrvatske kronike se javljamo u srijedu 30. rujna u 6:45 na televiziji Dunav, a reprizom u 13:15 na Dunav World kanalu. O sadržaju magazina u narednim minutama od Renate Balatinac.

0: Kusnok se nalazi u jugoistočnoj Mađarskoj, u Bačko-Kiškunskoj županiji, na pola puta između Kalače i Baje. Dušnočki Hrvati se nazivaju radskim Hrvatima, govore radskim hrvatskim jezikom, a njihovo doseljenje u Dušnok se dogodilo u 17. stoljeću, kada su se katoličke hrvatske obitelji, bježeći od Turaka s područja današnje Hrvatske, nastanili na obali rijeke Voš.
1: Ime sela potječe od riječi dušanik. Dušnočani se znaju pohvaliti da je to, da su tu ljudi s dušom, što je istina, ali zapravo riječ je dušanik, a to znači otkupljivanje duše. Selo se prvi put, ime sela prvi put se spominje u darovnici Bele III. Između 1193. i 1196. godine. U srednjem vijeku selo se smatralo selom srednje veličine i za vrijeme borbe protiv Turaka selo je ostalo bez stanovnika. Na kraju 17. na početku 18. stoljeća, znači kad je selo ostalo bez stanovnika, onda su se ponovo doselili katolički Hrvati i Mađari. Dakle, oni su se doselili sa područja današnje Hrvatske, negdje iz Slavonije, ali ne znamo točno porijeklo, i dan danas se nazivaju Racima i svoj govor zovu Rackim. Dušnočki govor, znači taj arhaični Racki govor, je poseban po tome što je jedan od odgovora koji čuva arhaične elemente, znači arhaične jezične elemente. Dakle, Racki govor je konzervirao jezične elemente koji više ne postoje na hrvatskom jeziku. Tu naravno postoji veliki utjecaj mađarskog jezika, ali mađarske elemente lako možemo odvojiti i onda zapravo shvatimo da je govor ostao skoro u tom stanju kako se govorilo u Slavoniji u 17. stoljeću. Mislim da se Raci dosta dobro uklapaju u tu sliku Hrvata u Mađarskoj, ali ipak znači s jedne strane što se nazivaju Racima, i već je to zanimljivo zato što kolokvijalno Raci se odnose, znači etnonim Rac se odnose stanovništvu, ali ta raznolikost etnonima je bila jedna česta pojava u 18. i u 19. stoljeću. Što se govora tiče, mi ovdje govorimo ekavski i jedan staroštokavski govor. Nažalost, i u Dušnok je stigla ta pojava globalizacije, znači Raci se asimiliraju dosta brzo. Što se govora tiče, nažalost, samo najstariji stanovnici Dušnoka govore onaj arhaični govor. Nekakva srednja generacija još razumije, ali od mladih sve manje i manje. Nažalost, više, znači ne postoji taj generacijski prijenos jezika, ali što nam ipak daje nekakvu nadu da se identitet itekako čuva. Upravo su objavljeni podaci, znači rezultati popisa stanovništva iz 2022. godine, gdje koliko ja znam, Dušnok je na drugom mjestu po broju Hrvata u cijeloj županiji, što je, znači samo Baja je ispred nas, i mislim da nam to daje ipak nekakvu nadu. A s druge strane, znači bilo što se desi u Dušnoku, tu se uvijek pojavi ta naša kultura u folkloru, postoje kudovi, različite manifestacije i tako dalje, tako da se nadamo da će, ako jezik i ne, ali kultura i identitet će ostati.

0: Točno je 9 sati, poslušajte vijesti.
1: Vijesti.
2: Tradicionalni kulturni piknik Podravina 20 održat će se 2. i 3. listopada u Barči. U petak su u gostionici Gurito na programu Susret Hrvatske zajednice, predstavljanje udruga te izložba tkanina i narodni nošnji. Subotnji program donosi izložbe Folklorni susret na obali Drave i svečanu priredbu u srednjoj školi Dravovilje, koja počinje u 18 sati. Nastupit će Kut Podravina i prijateljski ansambli. Hrvatska samouprava grada Barča poziva na kuglanje i druženje uz tamburaški sastav Misija, i to u petak 2. listopada. Susret će se održati u gostionici Gurito, isto u Barči. Registracija sudionika počinje u 16, a kuglanje u 17 sati. Dolazak je potrebno najaviti do 29. rujna. Tamburaški sastav Stoboš održat će 2. listopada u Budimpešti koncert na kojem će predstaviti svoj prvi album Muramenti. Album objavljen ovog proljeća donosi napjeve pomorskog kraja i susret mađarske i kajkavsko-hrvatske glazbene baštine. Članovi sastava, osnovanog 2007. godine, više od desetljeća prikupljaju melodije starih naraštaja i čuvaju ih od zaborava. U subotu 3. listopada u dvorištu škole u Hrvatskom Židanu održat će se 6. dobrotvorni gastronomski sajam. Program počinje u 16 sati, a posjetitelje očekuju domaća jela i slastice te nastupi učenika folklornog ansambla Hojnačilag i Židanski zvijezdica. Prijod sajma bit će namijenjen programima učenika mjesne škole. Hrvatska narodnosna samouprava Udvara organizira posvećenje križa kraj putaša obnovljenog u naselju. Križ će blagosloviti velečasni Žolj Ciglanji i Jožef Kovač. Svečanost će se održati u nedjelju 4. listopada u 8 sati i 45 minuta kod križa. Sudjelovat će i pjevački zbor Hrastina iz Udvara. Hrvatska turistička zajednica održat će jesensku konferenciju za novinare 8. listopada u hotelu Pullman u Budimpešti. Direktorica Ivana Herceg predstavit će rezultate turističke sezone, a potom će se mađarskim novinarima predstaviti Gorski kotar i njegovi lokalni proizvodi. Početak programa najavljen je za 15 sati i 30 minuta. U Mohaču će se u četvrtak 8. listopada održati razgovor o tome kako običaj opoda buša približiti novim naraštajima. Sudionici će raspravljati o poučavanju te tradicije u školama, a bit će predstavljena i nova ilustrirana knjiga za djecu 7 zapečaćeni tajni buša, nadahnuta baštinom mohačkih šokaca. Susret počinje u 17.30 u prostoru Kultur Kikete u ulici St. Haramšak pod brojem 13. Organizatori pozivaju nastavnike, roditelje i sve zainteresirane. 18. Međunarodni kroatistički znanstveni skup održat će se 16. i 17. listopada u Peču. Među temama su 500. obljetnica Mohačke bitke, 35 godina izlaženja hrvatskog glasnika te obljetnice hrvatskih književnika iz Mađarske, Ivana Petreša, Josipa Gujaša Đunretina i Stipana Blažetina. Sudionici će se baviti položajem hrvatskog jezika u dvojezičnom i višejezičnom okruženju. Recenzirani radovi sa skupa bit će objavljeni u časopisu Slavarija sveučilišta u Pečuhu. Institut za hrvatski jezik u suradnji sa Zavodom za kulturu vojvođanskih Hrvata istražuje bunjevačke govore u Vojvodini. Pripremljen je upitnik o bunjevačkom podrijetlu, identitetu i uporabi govora koji se može ispuniti i anonimno. Zavod poziva hrvatske udruge, obrazovne djelatnike i zainteresirane pojedince da se uključe u istraživanje. Upitnik je dostupan na internetu i papirnatom obliku u Zavodu u Subotici. U Prelogu je održan partnerski sastanak projekta STEM Connect, projekt koji povezuje škole u Hrvatskoj i Mađarskoj radi razvoja novih načina poučavanja prirodoslovlja, tehnologije, inženjerstva i matematike, koji okuplja predstavnike iz Hrvatske i Mađarske te ravnatelje i učitelje uključenih osnovnih škola. Razmjenjivali su iskustva i radili na nastavnim metodama kojima će učenicima prirodoslovlje, tehnologiju i matematiku približiti kroz praktičan i istraživački rad. Projekt se provodi uz potporu programa Interreg Mađarska-Hrvatska. Hrvatska matica iseljenika najavila je forum Hrvatske nacionalne manjine za 27. studenoga u Zagrebu. Tema ovogodišnjeg susreta bit će Mladi i djeca, budućnost hrvatskih manjinskih zajednica. Forum će se održati u prostorijama Hrvatske matice iseljenika na trgu Stjepana Radića pod brojem 3.
1: Vremenska prognoza.
2: U utorak će prevladavati sunčano vrijeme uz vrlo malo oblaka i bez oborina. Tijekom dana mjestimice će ojačati istočni vjetar, jutarnja temperatura kretat će se od 1 do 11 stupnjeva, a najviša dnevna od 22 do 26 stupnjeva. Nastavlja se ugodno toplo vrijeme babljeg ljeta.
1: sigurnosni program Mađarskog radija.

0: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.
1: Krajem prošloga vikenda, točnije 25. i 26. rujna u Hošigu u Budimpešti, priređen je 8. po redu međunarodni memorijalni košarkaški turnir Dražen Petrović, na kojem je u dvije skupine izmjerilo svoje snage ukupno 6 ekipa. Uz domaćine ekipe Hošiga, turniru su sudjelovali košarkaši 7. gimnazije iz Zagreba, ekipa iz strukovne srednje škole Antuna Horvata iz Đakova i to prvi puta kao i ekipa iz gimnazije Noj Laslo, a naravno među zbratimljenim školama se našla i ekipa Hrvatskog školskog centra Miroslava Kleže iz Pećuva, te ekipa Zugloa, Zuglo i Šošok iz okruga. Poslušajte sudionike, među kojima je ravnatelj stručne srednje škole iz Đakova Mirko Ćurić, ravnatelj Hrvatskog školskog centra iz Pećuva Robert Ronta, trener pobjedničke ekipe, sudionik turnira, te ravnateljica Hošiga Ana Gojtan, koja je uručivanjem zahvalnica medalja i pehara zatvorila turnir. Tu sam u društvu gosta, trenera iz...
2: 7. gimnazije Zagreb, znači ja sam Petar Paradžik, nastavnik tjelesnog, već smo sad tu 5. ili 6. put.
1: To je 8. turnir.
2: Da, nismo bili baš takvi, možda smo 6. put recimo sada. Dečki su završili, pobijedili su borbi za 3. mjesto. Izgubili smo od Šašoka u grupi, slabo smo jako odigrali. Igrali smo dobro protiv Đakova, ali bili su bolji dečki, pa smo par razlike izgubili. Da.
1: Šašok su iz Budimpešte.
2: Jesu, oni do sad nisu bili tu na turniru, jako jedno, kako da kažem, igrački lijepo osvježenje za turnir. I Đakovo isto je prvi put sada, imaju košarkaške klubove i jedni i drugi rade treninge košarke i to se vidi po njima zaista.
1: Sad je upravo i finale. Je?
2: Finale baš između te dvije ekipe, da. Lijepo je, jako je mala razlika, Đakovo vodi, ali je blizu jako.
1: Bilo

0: Ravnateljica govori i ovi počasni gosti. Plesna skupina iz Košega je plesala djevojčice, imali su izlaganje Draženu Petroviću, jako pohvalno zaista.
1: Evo upravo vaši dečki igraju finale, jeste optimist?
2: Za sad vodimo 6 razlike, igraju dosta dobro, vidjet ćemo do kraja košarke, nepredvidiv sport. Nikad niste sigurni šta se može dogoditi u nekoliko minuta. Evo, prvi put smo na ovom turniru, inače surađujemo s Košegom već godinama. Ravnateljica nas je pitala, imamo li košarkašku ekipu, kako je Hrvatska zemlja košarke, vrlo popularna igra i naš klub je u prvoj ligi, mnogi naši učenici treniraju. Sada smo se rado odazvali, evo drago nam je da smo ove godine ušli u finale.
1: Ne samo da imate frizere, slastičare, kuhare, košarkaše, što još nemate?
2: Mogu reći da smo možda najjači zapravo u sportskom smislu u rukometu, zato što je Đakovo rukometni grad, tu se rodio ponikao Domagoj Duvnjak koji je jedan od najboljih naših rukometaša svih vremena, tako da smo u rukometu recimo, ja bih rekao možda među školama, među prvih 5-6 košarci smo solidni, ali mislim da ova generacija, ovi mladi dečki, uglavnom su prvi, drugi razred srednje škole, da bi mogla još do kraja biti jako, jako uspješna. I ako budemo prvi, bit ćemo još radosniji.
1: Ako dobro vidim, dama je trenerica.
2: Je, to je jedna kolegica koja je inače ovako izvorno iz plivanja, iz nekih drugih sportova, ali je jako dobar motivator i zna dobro pedagoški djelovati sa učenicima. Naš smisao je zapravo taj pedagoški, nije toliko sportski rezultat, ne smije biti u prvom planu, tako da vrlo dobro s njima komunicira. I ona je još 2 godine do mirovine, pokazuje mladima kako se može nešto uraditi s djecom ako imaš puno elana.
1: Evo prilazni PR, ako stigne do vas, onda još će biti jača suradnja.
2: Je, ako stigne, onda ćemo biti ponosni, ćemo ga izložiti u školi.
1: Kako ti je nakon finala?
3: Sad je loše. Mislim da smo mogli pobijediti, na početku smo imali 10 razlika, oni su preokrenuli, bili su bolji, htjeli su više.
1: Skupa trenirate vi ili to je samo privremena ekipa?
3: Treniramo neki od nas skupa u Đakovu, ima nas 5.
1: Jesi već bio u Budimpešti?
3: Nisam, ovo mi je prvi put bio.
1: Bio si po gradu?
3: Jesmo, bili smo sad zadnja 2 dana.
1: Ostale ekipe kako ti se čine?
3: O, svi mi se čine dobri, svi su bili natjecateljski, svi su kompetentni, ima dobrih igrača i nadam se da ćemo opet igrati protiv njih.
1: Koji si razred?
3: Ja sam 2. srednje, tehničar za računalstvo. Mislim da ću se prije baviti košarkom nego i za neki dana.
1: O, što bi poručio onima koji nisu bili na turniru ili koji vole košarku?
3: Želim im da dođu u Budimpeštu, ima stvarno dobrih mjesta za igrati košarku. Da dođu možda na ovaj turnir ako budu pozvani, jer stvarno je dobro organizirano, ima se stvari za raditi, košarka je dobra, natjecateljski je i to je to.
1: Kako ti se čini sama ustanova ovog Košega?
3: Jako je dobra, velika je, nisam očekivao da će biti ovoliko. Ima puno soba, imamo puno smo ljudi upoznali, baš nas je zabavno.
1: Je li je trenerica bila stroga?
3: A nije bila stroga, dobra je. Petar Unterajner.
1: Novi ravnatelj, nova pratnja. Kležijanci kako su prošli?
4: Dobro, kako bi prošli, dobro je bilo. Mi smo stigli sa 4 igrača, tako da smo uvijek posudili nekih 2 od drugih ekipa, ali je dobro prošlo. Prošli smo s 4.
1: Od 6, pa to nije loše.
4: Pa nije loše, nismo očekivali ni to, ali je okay, super bilo.
1: Je li oni profesionalni košarkaši koji pohađaju vašu školu su na treningu ili na utakmici?
4: Nemamo ih više, oni su izašli iz naših škola, tako da nemamo sad ovih loše. Jednog imamo svega u ekipu.
1: I onda ste se dobro držali.
4: Ja, jesmo, jesmo.
1: Do godine, ponovno tu?
4: A sigurno, dolazimo.
1: Orlovi iz Uglova danas su visoko poletjeli. Premda nam je početak bio vrlo težak, poslije smo ipak uspjeli poletjeti. Kojim je rezultatom završilo finale? Pobjedili smo s 2 koša razlike, 47 prema 45. Upravo dovoljno za pobjedu, tako je. Pobjedu ne treba objašnjavati, makar bila s 2 koša razlike. Je li ovo profesionalna momčad? Nastupamo u amaterskom prvenstvu, treniramo upravo u ovoj dvorani i zato smo dobili poziv na turnir. Dakle, pomogli je prednost domaćeg terena. Moglo bi se i tako reći, dodao je trener juniora Karoj Tot.
5: U našoj tjelesnoj dvorani održavaju svoje treninge, a to je ekipa ovdašnjeg okruga, zapravo gdje se nalazimo u Zuglovu, to je ekipa Zuglo i Šošok. Mi je preostalo dodijeliti povelje najboljem strijelcu i najboljem igraču. A najbolji strijelac 8. memorijalnog košarkaškog turnira je Pavle Perumičić. A najbolji igrač turnira Bojomir Leventer.

29. rujna crkva slavi blagdan svetog Mihajela, Gabriela i Rafaela, trojice arkanđela čije je štovanje u narodu vrlo rašireno. Sveti Mihajel se tako slavi kao nebeski vojskovođa koji se bori protiv Sotone i demona, sveti Gabriel kao navjestitelj Božje riječi, a sveti Rafael kao izlječitelj i pomagač. Svaki od trojice arkanđela ima svoje važno mjesto u Svetom pismu, a također i njihova imena imaju popratno duboko značenje. Tako Mihajel znači tko je kao Bog, Gabriel Božji čovjek ili Božja snaga, a Rafael Bog riječi. Kako to redovito pronalazimo u Svetom pismu, i ovdje su imena usko povezana s načinom djelovanja tih vrhovnih anđela koji imaju posebne zadatke. Sveti Mihajel se tako prikazuje kao vojskovođa i pobjednik nad Sotonom. Gabriel je onaj koji navješćuje Ivanovo i Isusovo rođenje, a Rafael je onaj koji liječi, te se u tom smislu posebno spominje uz ozdravljenje starozavjetnog Tobita. Sveti se Mihajel u ikonografiji najčešće prikazuje kao ratnik s oklopom i ognjenim mačem ili kopljem u žaru borbe, kako uništava Sotonu prikazanog u obliku zmaja, ili se rijeđe prikazuje kako drži vagu, što simbolizira njegovu ulogu onoga koji vodi duše u nebu i važe ih na posljednjem sudu. Narod ga priziva kao posebnog zaštitnika protiv sotonskih zamki i opsjednuća, kao i zaštitnika i branitelja vjere i crkve. U tom je smislu poznata i molitva svetom Mihajelu Arkanđelu, koja se donedavno molila nakon svake svete mise, a sastavio ju je Papa Lav XIII. 1886. godine, i to nakon što je za vrijeme svete mise imao viđenje u kojemu je vidio mnoštvo razdraženih demona kako lebde nad Rimom. Sveti Mihajel se štuje kao zaštitnik hrvatske policije i snaga sigurnosti, policajaca općenito, vojnika, pomoraca, bolesnika, radiologa, hitne pomoći, padobranaca, trgovaca itd. A u narodu su poznate mnoge pobožnosti i molitve upućene njemu. Sveti Gabriel je prikazan kao onaj koji donosi glas, koji navješćuje i tumači, pa je razumljivo što se štuje kao zaštitnik pismonoša, glasonoša, telekomunikacija, telefona, radija i televizije i poštara. Sveti Rafael se posebno spominje u knjizi Tobijinoj, gdje pomaže mladom Tobiji na njegovom putu i oslobađa Tobijinu buduću ženu Saru od zloduha, a njegova oca Tobita od sljepoće. Zato se često u ikonografiji prikazuje kako drži posudu s lijekom. Štuje se kao zaštitnik liječnika, bolničara, putnika, hodočasnika, iseljenika, pastira, mladeži i slijepih i slabovidnih osoba.

Poštovani slušatelji, stigli smo do kraja današnje emisije na hrvatskom jeziku. Bili smo u Keresturu na danu Nikole Zrinskog i u Ošigu na memorijalnom košarkaškom turniru Dražen Petrović. Najavili sutrašnju hrvatsku kroniku te se prisjetili blagdana Sveti Arkanđela. U pripremi emisije sudjelovali su Bernoeta Božetin i Renata Balatinac, tonski snimatelj bio je Norbert Aut, a emisiju je uredio i vodio Andrija Pavleković. Hvala vam na slušanju i ugodan vam nastavak dana.